Eller okej, jag öppnar eftermiddagssändningen den tisdagen 7 juli var hösten och liksom bara gjorde sån. Jag banker på och sticker in en liten tur. Hoppar försvinner ganska fort alltså. Det var I alla fall flera städer inlandet. Så har det varit en sån dag med regn och kallt och lite guffent väder, men det ser ut till att snu allerede nå I eftermiddag kväll och in mot helgen så ser det riktigt så fint och varmt ut. Alltså bara exempel, Trysil 10 grader I förmiddag. I morgon 20 och så 26 och så 28 kanske. Så det går I alla fall riktigt vägen, även om det var en bitteliten nedtur att stå upp idag och nästan finna fram ull under tøyet. Thomas heter jag, sitter här I studio fram till klockan är 18. Självklart I stutbukt och t-skjorta. Uansett vad temperaturmålaren säger, för det är ju juli.

0: som efter var sån du kommer nog till att möta hur hard musikbranschen är. Så var så nej det går fint det är bara tulleri och farger och sånt och så var jag sån oj ja nej jag måste möta mer än jag ska synge liksom.
1: Mm. Men nu har du funnit tillbaka både krafter och motivation och är närmar sig ett comeback nu.
0: Yes. Det är väldigt gøy egentligen för för några månader sedan så satt jag var sån och jag känner på något att jag måste liksom vara här lite nu och liksom finna lite musikglädje igen. Och nu någon månad efter på så är sån ja men nu är det på något sätt gjort. Nu är jag där var jag vet att nu har jag krafterna till att liksom komma ut med nya ting då.
1: Hvor nære er vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
0: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
1: Men er det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
0: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg er nok en person, og dette er kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og liksom bli kjent med musikkbransjen. Jeg er nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg er veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: Men det er jo spennende tid i vente da.
0: Ja.
1: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Er det fortsatt er det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
0: Altså
1: Det for tidlig å si, skjønner jeg.
0: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Altså jeg har det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
1: Ja.
0: Det kan jeg si.
1: Mm.
0: Så jeg vil nok brandes og ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
1: Det fortsatt deg.
0: Og Lisbeth Brande Voice.
1: Ja, ja, for det er greit liksom å bli husket som det.
0: Ja, da, det er jo på en måte, det er jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brande Voice. Så det er jo på en måte, jeg synes det er viktig å vite hvor det kommer fra, og huske det.
1: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere i sommer.
0: Ja, det kan vi.
1: Og så får du sulle med ditt. Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi er spent både på ny låt og nytt artistnavn.
0: Yes.
1: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
0: Ja, og jeg sitter inne og sånn. Åh. Men ja, det bare å glede seg.

0: klar med bingo-blokka.
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad, det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Direkte på TV, ja, og du kan både se og høre trekningen om du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 28, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lyckepott den på 100 000 kronor och vidare spelplan det ska upplysa dig om fortlöpande. Hvis du har bingo så ringer du till oss på 46 900 800 med en gång och fortæller oss vilket tal du fick bingo på. Ha gärna kontrollnummer klart när du ringer till oss. Det står under till höger på blocker du har köpt I butiken och över till höger på blocker du har köpt på nett. Vi trekker ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 85. Tallet 85 altså, det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall som tallet 85 I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene våre. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke aller først. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 60. 6. 0. 9. 9. 43. 4. 3. 80. 8. 0. 19. 1. 9. 25, 2, 5. 87, 8, 7. 44, 4, 4. 67, 6, 7. 57, 5, 7. 21, 2, 1. 38, 3, 8.

Nummer 2. Tjuefire, to, fire. Femtifire, fem, fire. Femtitre, fem, tre. Tjuesju, to, sju. Åttini, åtte, ni. Åttisju, åtte, sju. Åttito, åtte, to. Syttisju, sju, sju. Syttito, sju, to. Trettiseks, tre, seks. Nummer en, nummer en. Åttifem, åtte, fem. Trettien, tre, en. Femtiåtte, fem, åtte. Sekstiseks, seks, seks. Femtifem, fem, fem.